Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam reliquisti, tribu ec mesumus, ita nos corporis et sanguinis tua sacra mysteria vinerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis